0: 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the L.A. Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nasir Khor, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
1: Spectrum TV makes sports easy, so I never miss. Never miss a homer. Never miss a home field hat trick. Never miss a goal line stand inches from the end zone. Never miss an end-to-end, tic-tac-toe, top-shelf snipe. Never miss a downtown buzzer beater for the championship win. Get your favorite streaming apps included at no extra cost with Live TV. It's one plan, one price. One place for all your sports. For details, visit SpectrumTV.com.
2: Država i Irana ocijenili su ga kao istorijsku priliku za sprečavanje Irana da razvije nuklearno oružje i za stabilizaciju regiona. Kad je u pitanju pomorska sigurnost u Ormuzu, Francuska i Velika Britanija su najavile predvođenje multinacionalne pomorske koalicije. Njen zadatak biće uklanjanje mina i zaštita trgovačkih brodova u Moreuzu Ormuz kako bi se međunarodni pomorski saobraćaj što pre obnovio. Samitu su prisustvovali i lideri Egipta, Katara i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Oni su direktno učestvovali u razgovorima o formiranju fonda za obnovu vrednog 300 milijardi u Primorju i u pojasu Gaze i Libanu. Rat u Ukrajini, koji ulazi u petu godinu, pao je u drugi plan u američkoj agendi. Trump je otvoreno izjavio da sukob u Ukrajini nije američka borba, već da Sjedinjene Države tamo samo prodaju oružje. Zbog toga su Francuska i evropske članice preuzele ulogu najvećih financijskih i vojnih donora Kijeva. Trump je podržao novi paket sankcija Rusiji, objasnivši da stabilnost koju donosi otvaranje Hormuza omogućava Zapadu da ponovo stegne obruč oko ruske energije bez straha